բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Եթերում է Հայի գեղեցության ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM2 NSB99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար խնդրում ենք հերաձայնել 94196969 թվին։ Այսօր կիրակի օգոստոսի 16-ն է, Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Շատ դուստրեր հարստություն ձեռք բերեցին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ։ Ղուկաս Ավետարանիչի այս ձոնով էլ այսօր բացում ենք ռադիոժամը, խնկի ծառի նման Աստվածածին։

0: Ընկի ցարի նման ես աստվածածին մեղակես Ռուկաս ավետարանիչի այս գեղեցիկ երգը դուք լսեցիք այսօր օգոստոսի 16-ին Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցիներում եւ նշվում է եւ աստվածածինի վերափոխման տոնը միածնայի ճմարտաճարում այս պահերին երևի արդեն մատուցվում է Սուրբ Եվանմահ պատարակ։ Ավստրալիայի 3 եկեղեցիներում մեծ շուքով նսեցին Սուրբ Կույսի վերափոխման տոնը։ Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մելբուրնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին նաև դարձավ 50 տարեկան։ Շաբաթօրը մեծ շուքով նշվեց նրա 50-ամյա հոբելյանը։ Վերափոխումը մեզ հիշեցնում է քրիստոնյական հավատքը, մահվան նկատմամբ ճունի հուսահատության գլխի կոր կեցված։ Խագարակը անխոսում է փոխակերպման մասին։ Մարիամը ոչ թե մահացավ, այլ ննջեց, քանի որ քունը ժամանակավոր վիճակ է, որից հետո կա արթնացում։ Սուրբ Մարիամի վերափոխումը այն հաստատումն է, որ քրիստոսով ապրող մարդը մահվան մեջ ննջում է, իսկ նրա հոգին արթնանում է Աստծո գրկում։ Աստվածամայրը մեզ համար մնում է սրբության կատարյալ օրինակ և իր կյանքով սրբության հասնելու իրատեսական ուղին է ցույց տալիս։ Նա ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի Աստծո կամքը կատարել առանց տրտընջալու, նույնիսկ դժվարությունների և տառապանքի պահին հասնել սրբության։ Շնորհավորում ենք մեր ուն կնդիրներին և առանձնահատուկ Սուրբ Կույսի անունը գրող բոլոր հայուհիներին, թող նրանք արժանի լինեն այս հրաշալի անունին և բարձր պահեն Սուրբ Կույսի լուսավորյալ անունը։ Իսկ երեք Սուրբ Հեշմիածնի մարտաճարի նախակատիկի տոնն էր, այսինքն շողակաթի տոնը, ըստ աղատ ագանթան կեղոց պատմիչի հայոց աշխարհի երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգորը մի տեսիլք է տեսնում, այստեղ Քրիստոս իջնում է երկնքից ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածում սանդարամետ կոչված կրատան տեղում, աննկարագրելու զարմանահրաշ այս տեսիլքով միածինը մատնանշում է մայր տաճարի հիմնադրման վայրը, որը օծվել է 303 թվականին վերափոխման տոնին և նվիրված է Սուրբ Կույսին։ Այս տարի Աստծո կամոք այս դռները նորից կբացվեն։ Շողակաթի տոնն էր այսօր։ Մեր այսօրվա հետագիրը նվիրվում է անշուշտ Մարիամ Աստվածածնին, ով էր Մարիամ Աստվածածին, Աստվածամայր, Սուրբ Կույս Մարիամ, Հիսուս Քրիստոսի Մայրը, ով էր նա։ Եվ այսօր անշուշտ նաև ունենք հետաքրքիր երջանկահիշատակ աղան Սրբազանի հիշատակին, ձոնի հիշատակին, որովհետև օգոստոսի 18-ին նրա 80-երորդ տարեդարձը պիտի լիներ։ Եվ հոգևոր երաժշտություն, ինչու ուրեմն սիրելուն կնդիրներ, հիշեցնենք, որ վերհոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային ժողովրդական երգերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Արթոք Հասաբյանը և անձս Մարինե Ավագյանը։ Իսկ այժմ սիրելի ուն կնդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ուն կնդրություն։ Հաղորդում ենք լուրեր սկսենք Մայաթուր Սուրբ Հեշմիածնից, օգոստոսի 7-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի և գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների քրեական գործով դատական առաջին նիստից հետո Մայաթուրի միաբանությունը և ներկահավատացյալ ժողովուրդը միածնայի ճմարտաճարում մասնակցեցին երեքօրյան ժամերգությանը, որի ավարտին վեհապար հարյապետը իր օրհնությունը և պատգամը հղեց ներկաներին։ Ձեզ ենք ներկայացնում կարճ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքը մայր տաճարու համախմբված հայորդիներին։ Սիրելի հավատավոր զավակներ մեր, հայոց եկեղեցին յուրաքանչյուր հայի հոգևոր օրանն ու սրբությունն է։ Մեր Սուրբ եկեղեցին մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոցն է, առաջնորդողը դեպի Աստված և փրկություն ու աննահանջ պահապանը հայոց ինքնության և ազգային հոգևոր ժառանգության։ Ցավով ենք անդրադառնում, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանությունների կողմից ենթարկվում են հետապնդումների, ապօրինի և շինծու քրեական գործերով կալանք և ազատության սահմանափակումներ են կիրառվել մի շարք եկեղեցականների, ազգային բարերարի և ազգանվերու եկեղեցասեր այլանձած նկատմամբ։ Քիչ առաջ վերադարձանք անհիմն ու հանիրավի մեղադրանքներով նաև մեր և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ երկու արքեպիսկոպոսի, հիշեցնեմ, որ մեկ արքեպիսկոպոսը մեր նախկին առաջնորդն էր Հայկազուն Սրբազանը, և չորս եպիսկոպոսի դեմ հարուցված դատավարության առաջին նիստից, որը չկայացավ դատավորի կողմից ինքնաբացարք հայտնելու պատճառով։ Մենք լի ենք հավատով և վճռականությամբ, սիրելիներ, պաշտպանելու մեր արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես մեր պետության սահմանադրությամբ, այնպես և միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Հավատում ենք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին Աստծո ողորմությամբ և մեր ժողովրդի անսակարգ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարի այս նեղությունները նույնպես և նոր հաջողություններ ամրագրի իր առաքելության ճանապարհին, ի բարօրություն և ի պայծառություն համայն հայոց կյանքի։ Մեր հայացքն ուղղված է Աստծուն և մեր ջանքերը հայրենիքի շինությանը ու մեր ժողովրդի սպասավորությանը։ Թող Աստված օրհնի հայոց պետությունը, անվրդով ու խաղաղ պահի մեր ժողովրդին, ի հայրենիս և իս փյուրս այսօր և միշտ հավիտյանս։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն, Տիարը մերո Հիսուս Քրիստոսի եղիցին ձեզ և ընդ ամենեսյան, ամեն։ Ռուս հայկական Լազարյան ակումբի անդամները կոչ են արել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլին և Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդին հանդես գալի պաշտպանություն Հայաստանում քրեական հետապնդման ենթարկվող ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Լազարյան ակումբի խորհուրդը դիմում է աշխարհասփյուռ հայերին և Հայաստանի բարեկամներին, դատապարտելու քրիստոնյական հավատքի և նրա առաջնորդների նկատմամբ Հայաստանում տեղի ունեցող աննախադեպ հալածանքները, որոնք աներևակայելի են քաղաքակիրթ աշխարհում։ Մենք դիմում ենք քրիստոնյական կրոնի ղեկավարներին՝ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլին և Հռոմի Պապին։ Հանդես եկեք ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու և Հայաստանի բոլոր քրիստոնյաների, նշված է Լազարյան ակումբի հայտարարության մեջ։ Փետրվարի 14-ին հայտնի էր դարձել, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցել Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ, կարգալույց արված Արման Սարոյանի հետ առնչվող դատական ակտի կատարումը, խոչընդոտելու մեղադրանքով, իսկ Հայաստանից նրա ելքը արգելվել է։ Օգոստոսի 7-ին Եշմիածնում կայացել էր Գարեգին առաջինի և 6 եպիսկոպոսների դեմ գործով առաջին դատական նիստը։ Կաթողիկոսը անձամբ ներկա է եղել նիստին։ Ազգային ժողովին դիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները, ինչպես նաև մի շարք հասարակական գործիչներ դատական շենքի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել ի պաշտպանություն կաթողիկոսի։ Դատավոր Հակոբ Մանուկյանը ինքնաբացարկ էր հայտարարել, հրաժարվելով գործի քննությունից, որից հետո այն փոխանցվել է 1-29 տարեկան դատավորին։ Շարունակենք լուրերը Հայաստանից։ Հայաստանում ծնելության ցուցանիշները շարունակում են նվազել։ 2025 թվականին Հանրապետությունում գրանցվել է 32,042 ծնունդ, իսկ 2024 թվականին 33,600, 2023-ին 36,900. Ծնելության անկումը շարունակվում է, նվազում է նաև պտղաբերության ցուցանիշը, այսինքն մեկ վերարտադրողական տարիքի կնոջ հաշվով ծնվող երեխաների թիվը, որը ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է փոխել հանրային մտածողությունը և պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով խրախուսել ծնելության աճը։ Պետք է մտածողության փոփոխության և պետական ծրագրերի միջոցներ ասում էր նախարարը 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ին եւ դրանից հետո ծնված բոլոր երեխաների համար ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կկազմի 500,000 դրամ անկախ երեխայի կարգադրից։ Սիրելի ընկերներ, 500,000 դրամը մեր ավստրալիական դոլարով 2000 դոլարն է։ Ուրեմն երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը ստանալու համար դիմումը պետք է ներկայացնել միջև երեխայի 1 տարին լրանալը։ Այժմ Հայաստան եւ աշխարհը։ Թուրքիայի Նաթալ նահանգում վերականգնվում է 2023 թվականի ավերիչ երկրաշարժից զգալի վնասներ կրած 40 մանուկ հայկական եկեղեցին, որը ունի մոտ 150 տարվա պատմություն։ Եկեղեցին զգալիորեն վնասվել է 2020 թվականի փետրվարի 6-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած 7.67 ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով, այն կառուցվել էր 1876 թվականին։ Արցախի մշակութային ժառանգության օմբուդսմենը ազգային ահազանգել է, որ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում վերջերս տարածում է գտել լուսանկար Արված Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարի տարածքում, որն ըստ լուսանկարի այլևս գոյություն չունի։ Նա նշել է, որ Ստեփանակերտի մայր տաճարի ոչնչացումը պետք է ոչ միայն փաստագրվի, այլ դառնա միջազգային օրակարգ։ Ռուսաստանի խոշորագույն Aeroflot-ի ավիաընկերության մի քանի ինքնաթիռները ստացել են հայ ժողովրդի 3 ականավոր ներկայացուցիչների՝ Հովանես Այվազոսկու, Արնո Բաբաջանյանի եւ Արամ Խաչատուրյանի անունները։ Այս մասին ասում է Հայաստանի ռուսական դեսպանատության Facebook-յան էջում։ Գիտեիք արդյոք, որ ռուսական խոշորագույն Aeroflot ավիաընկերության մի քանի ինքնաթիռներ գրում են հայ ժողովրդի ականավոր զավակների անունները։ Մեկը Հովանես Իվան Կոստանտինի Այվազովսկի, ռուս նշանավոր ծովանկարիչ, ծնվել է Թեոդոսիայում հայ վաճառականների ընտանիքում, համաշխարհային ճանաչում ունեցող 9-րդ ալիքի գտավի եւ անմահալ ծովանկարների հեղինակ է։ Արնո Հարությունի Բաբաջանյան, լեգենդար խորհրդային կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար, 23-րդ դարի դասական դարձած երաժշտության հեղինակ, նրա անունը քաչայտնի է մեր ունկնդիրներին անշուշտ, եւ Արամ Իլիչի Խաչատուրյան 23-րդ դարի ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորներից մեկը։ Այսօր այս մեծանուն մարդկանց անունները շարունակվում են հնչել բարձր երկնքում, որպես Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների մշակութային ամուր կապերի խորհրդանիշ, ասվում է գրառման մեջ։ Շաունակենք լուրեր աշխարի լուրերից։ Ինդոնեզիայում մեր հարևան երկրում 3 տեղի ունեցել երկրաշարժ, հզոր երկրաշարժ 7.7 մագնիտյուդ ուժգնությամբ, խլելով առնվազն 20 մարդ։ Այդ մասին տեղեկանցնում է Արմենպրես, վկայակոչելով Euronews-ը։ Ինդոնեզիայի օդերևութաբանության, կլիմայագիտության եւ եվրաֆիզիկայի գործակալությունը հայտնել է, որ Արաբնյա շրջաններում ծովի մակարդակի սպառնացող որևէ էական բարձրացում այլևս չի արձանագրվել։ Ֆրանսիայի իշխանությունները տարհանել են 525 գյուղացի երկրի հարավարեմուտքում գտնվող լանդերի շրջանի Սոչի անտառներում բռնկված անտառային հրդեհներից հետո։ Ըստ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այդ մասին հաղորդում է Ռենյուսը։ Տարածաշրջանային պաշտոնյա Ժիլ Կալվորը լրագրողներին հայտնել է, որ հրդեհը, որ օգոստոսի 13-ից սկսվելուց հետո ոչնչացրել է ավելի քան 11,000 հեկտար տարածք, տարածվել է Լուգլոն գյուղի կենտրոնից։ Իրավիճակը իսկապես անբարենպաստ է։ Օգոստոսի 13-ը դարձել է Ֆրանսիայում ամենաշոգ օրերից մեկը դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում, զիջելով միայն այն օրերին, երբ սահմանվել էր բացարձակ ռեկորդներ։ Եվ Բելգիայի Սինտ-Գիլիզ-Բեյի Դետերմոնտ բնակավայրում շենքի սովորական վերանորոգումը անսպասելիորեն վերածվել է մի ամբողջ կարողության հայտնաբերման։ Աշխատողները նկուղի պատի մեջ հայտնաբերել են չհրկիզվող պահարան, որի մեջ եղել է ոսկու բնակտորներ, մետաղադրամներ և ձուլակտորներ, շուրջ 9 միլիոն եվրո նախնական գնահատմամբ։ Ոստիկանությունը ոսկին տեղափոխել է անվտանգ վայր։ Այժմ արևելյան Ֆլանդրիայի դատախազությունը պետք է պարզի գանձի ձագումը և գտնի նրա օրինական տիրոջը։ Առայժմ պատի մեջ թաքնված միլիոնների համար ոչ ոք չի դիմել ոստիկանությանը։ Եթե սեփականատիրոջը գտնել չհաջողվի և ոսկին ի վերջո հասնի սոցիալական կենտրոնին, այնտեղ արդեն մտածել են, թե ինչպես տնորինել անսպասելի կարողությունը։ Կազմակերպությունը կցանկանա այդ փողերը օգտագործել անօթևանների համար լրացուցիչ կացարաններ ստեղծելու համար, սակայն մեզ համար մնում է մեկ հարց. Արդյոք իրենց բաժին կստանան այն աշխատողները, որոնք գտել են այս հսկայական կարողությունը։ Եվ 1878 թվականի օգոստոսի 15-ին այսօրը ծնվեց Սիամանթոն Արտոմ Կարաճյանը Արեմտյան Հայաստանի ԱԿՆ գյուղում։ Սիամանթոն հայտնի հայ բանաստեղծներից մեկն էր։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք Լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։ Այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատրաստի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է արժանապատիվ Տեր Աբետիս քահանա Համբարձումյանը։
1: Տոնի նվիրված բոլոր շարականները, աղոթքները, ընդենսվածները կպատմեն այդ օրվա սուրբի կամ տոնի պատմությունը։ Եվ այսօրվա ընդենսվածները նույնպես և աղոթքները, շարականները մեզի կներկայացնեն Սուրբ Աստվածածնի սեփականացած կյանքը, իր հավատքով, իր մեծ խոնարհությամբ և աստծու կամքի հանդեպ ամբողջական հնազանդությամբ։ Մարիամը այն անձն էր, որ աստծո կանչին պատասխանեց պարզ, բայց մեծագույն զստահությամբ իր համաձայնությունը հայտնելով։ Եվ այդ համաձայնությունը իր ամբողջ անձը տրամադրեց աստծո ծրագրին և դարձավ այդ Սուրբ անոթը, որը միջոցով Աստված իր որդին տրկեց և պարգևեց աշխարհին։ Սուրբ գիրքը, սակայն, շատ մանրամասն չի ներկայացնել Աստվածամոր կյանքի հետագա դեպքերի մասին։ Աստվածամոր կյանքի վերջին տարիների մասին մեզ կփոխանցեր եկեղեցական ավանդույթը։ Հիսուսի համբարձումը երբ Սուրբ Մարիամ իր որդին խոսքին համաձայն մնաց Հովհաննես Առաքյալի խնամքի ներքո։ Ան իր օրերը կանցներ աղոթքով, պահքով և աստծո ներկայության մեջ։ Այն ապրեցավ խաղաղ ու խոնարհ կյանքը, միշտ իր սրտի մեջ կրելով իր որդին Հիսուսին և Տրկչին ներկայությունը։ Եվ եկեղեցական ավանդույթը մեզ կպատմե, թե իր երկային կյանքի վերջավորությամբ Գաբրիել վերջնակապետը երկար Աստվածամոր և հայտնեց, որ մոտեցած է իր աշխարհին դեպի Աստված փոխադրվելու ժամանակը։ Անոր ձեռքին կար արմավելու ճյուղը, որպես հաղթանակի և հավիտենական կյանքի նշանակ։ Աստվածամայրը պատրաստվեց իր երկրային կյանքի ավարտին աղոթքով և խաղաղությամբ։ Եվ երբ զրացավ իր ժամը, իր հոգին խաղաղությամբ ավանդեց իր միածին հոգին ձեռքը։ Առաքյալները ամփոփեցին անոր մարմինը Գեթսեմանեի պարտեզի մեջ և 3 օր շարունակ աղոթեցին անոր գերեզմանի մեջ։ Եվ 4-րդ օրը ըստ ավանդության Քրիստոս իր աշակերտներով եկավ և Սուրբ Աստվածածնի մարմինը երկին խոսացրեց։ Ահա թե ինչու հայ եկեղեցին իր երկային կյանքի ավարտը կոչեր ննջում Era popum, ai ոչ թե բազմապես մահ։ Աստվածամոր ննջումը ծերին է պատմության կամ հերշավորության պատմությունը չէ։ Այդ Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքի հույսին և երկայն կյանքին անցնելու մեծ խորհուրդն է։ Ծերին է տեսած ենք, որ մենք բոլոր եկեղեցիների խորանները զարդարված են Աստվածամոր պատկերով Հիսուս մանկանել, ինչպես որ նա այս Կուրանի պատկերն է Կուրան։ Ինչ կտեսնենք այստեղ գալով։ Եվ շատերս եկեղեցուի մտելուն առաջին իսկ պահում մենք հայացքը կհառնենք Սուրբ Կուրանի Աստվածամոր պատկերին։ Եվ մանուկ Հիսուսի գրքի մեջ կրող այդ թեզ ու խոնարհ մայրը կարծես մեզ կդիմավորե իր սիրալի հայացքով։ Այդ պատկերը մեզի համար միայն գեղեցիկ զարգարանք կամ սրբա պատկերը չէ։ Մայր ու մանուկը կդառնան նաև հոգևոր պատկերը, Աստվածամոր գրքի մեջ գտնվող մանուկը մեզի կհիշեցնե ամբողջ մարդկությունը, որ Սուրբ Մարիամ իր մայրական սիրո գրքե կսնամե և կբարեխոսե մեզի համար։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ պատկերն է։ Ավատերումներում մեջ նույնպես Մարիամի մասին բազմաթիվ պատմություններ չկան, սակայն այն դեպքերում և պատմություններում մեջ, որ Մարիամ Աստվածամոր մասին հիշատակվի, միշտ կտեսնենք նույն կերպարը՝ սիրո, հոգատար, հավատարին և ամենված մի մոտ կերպար։ Ինչ հրավ Մարիամ։ Ան մանուկ Հիսուսը խնամեց ու մեծուց։ Այնուհետև կտեսնենք Կանայի հարսանիքին Անի որդին օգտին։ Այնուհետև նաև Երուսաղեմի մեջ և ամեն դժվար պահում Գողգոթայի վրա աչքին տա։ Ահա տեսնենք, որ Հիսուսի երկայն կյանքի բոլոր կարևոր պահերում և իրադարձություններում Աստվածամայրը ներկա և ականատես է։ Սակայն պատկերացնենք մոր մղիշտը, որ կտեսնենք զավակը հաշված։ Սուրբ Մարիամի սիրտը խորապես իրավունեցավ, սակայն այն չկորցնցուց իր հավատքը։ Ան գիտեր, որ իր որդի ճանապարհը խաչով պիտի անցներ, բայց խաչը վերջավորմիջն է չէր։ Ան տեսավ նաև հարության ուրախությունը և ականատես եղավ եկեղեցու ծնունդին ու Սուրբ Օթին Գալստյան։ Սակայն Սուրբ Մարիամ միայն սիրով մայրն չէր, ան նաև ունակության և ծագում օրինակ։ Այսօր մենք և մեր զավակները հաջողություններով կտեսնենք հասած են բնականաբար ուրախանան և կերպարտանան, և կուզենք այդ հաջողությունը ուրիշներում նույնպես պատմեն։ Սակայն Մարիամի կյանքը ուրիշ ճանապարհը կսովորեցնեն։ Ան երբեք հարկ կամ մարդկային պատի չընտրեց, հարաբեցավ համեստ, լուրջ և խոնարհ կյանքը։ Եվ միայն երկայն կյանքի ավարտի վերակողման խորհրդի մեջ Ան կներկայացվի հրեշտակներու և մարդկանց փառաբանության մեջ։ Այս է այսօրվա տոնի գեղեցիկ պատգամը և խորհուրդը։ Աստուծո առջև մեծությունը կսկսի խոնարհության։ Սիրելիներ, Սուրբ Մարիամի մեծությունը իր իշխանության, հարստության կամ մարդկային պատմությունների մեջ չէ։ Անոր մեծությունը իր հավատքի և հնազանդության մեջ է։ Պահը կտասենք այն օրվա մասին, և Գաբրիել հրեշտակապետը եկավ և հայտնեց, որ Ան պիտի դառնա Աստծո որդի մայրը։ Մարիամը երիտասարդ աղջիկ ուներ, Ան կրնար վախնար, կրնար մերժել, կրնար մտածել, թե ինչ պիտի ասե ամուսինը, Հոսեփը, նշանածը, ինչ պիտի ասե մարդիկ, ինչ հետևանքներ պիտի ունենա այդ պատասխանը կամ որոշումը, Ան կրնար վախնել ամեն ինչ, Բանան Աստուծո վստահեցավ եւ ասավ. Ավասի քրոջ աղախինը օքու ոսկի համազան լախնի։ Այս պաշտ ոսկը դարձավ իր ամբողջ կյանքի ուղեցույց։ Եթե համատացյալն է, մենք նույնպես մեր կյանքի մեջ շատ անգամ կդառնի ընդրություններ ու ապշելություն։ Երբեմն պետք է ընտրենք Ունենին և ճշմարիտին միջև, մութականին և ոգևորին միջև։ Մեր կամքին և Աստծո կամքին միջև երբեմն ընդության ապշել է կամքին։ Սակայն այդ պահերում Սուրբ Մարիամի օրինակը մեր ապշելու ապշել է կամքին։ Աստծո կամքը ընդունելը միշտ չէ, որ դուզուն է։ Երբեմն անիկա կպահանջե զողողություն, համբերություն և քաջություն։ Սակայն երբ մարդը վստահության կհասնի Աստծո կամքին, Աստծո շնորհքը կզորացնես ինքդ և առաջնորդեն։ Մարիամ կոստնդուց մարդկային շատ մահվանություններ, աշխարհային շատ նրանց բարեկեցի կյանքի երևույթներ, բայց շահեցավ այնպիսի ոգևոր հարստությունը, որ երբեք չի սպառել Աստծո հետ դիտում է շահեցավ։ Իսկ մենք պատրաստ ենք արդյոք նման տալու։ Այս պատճառով Սուրբ Աստվածածինը բոլորիս համար օրինակն է հավատքի, օրինակն է օնարության, օրինակն է մայրության և օրինակն է ընկերությունի և սիրո։ Առավելաբար այնպեսի համար բարեխոս հայրը։ Եվ ենք այսօր Սուրբ Մարիամի բարեխոսությունը կսնդրենք, միրավորները կհանցնեն ամոր մեր ընտանիքներում, մեր զավակներում, մեր եկեղեցին, մեր համայնքի և մեր հայրենիքին համար։ Թող Սուրբ Աստվածածինը մայրական տնակով պահի մեր ընտանիքները, զորացնե մեր մայրերն ու հայրերը, առաջնորդե մեր զավակները, պահպանե մեր եկեղեցին և իր բարեխոսության պրեսպոնդեսքի ողջի մեր ձեր և քրտիջ Հիսուս Քրիստոսի։ Եթով որ այսօրվա վերապոխման տոնը մեզի հիշեցնե, որ մեր կյանքի վերջնական նպատակն այս աշխարհը չէ, այլ Քրիստոսի և ավելորդական կյանքը։ Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությունը ողլա մեզ հետ, մեր հավատքն անոր խոնարհությունը, մեր վեր խոնարհությունը անոր Այոն Աստծո կամքին, մեր Այոն և անոր լույսը մեր լույսը։ Սուրբ Աստվածածին Մարիամ բարեխոս և իր մեզ համար այժմ և միշտ և ավելորդ ամենից։ Ամեն։

0: Вас нахмелили не до обача нас прирос, Морпес пугарачит я на стеля бачесу.
1: Арман Лепеджан, դեր 40 տարին չբոլորած, ցավալի եւ անասելի ծանր գույշ, բարեն իսկապես անզոր են արտահայտելու այն մեծ վիշտը, որ հիմա զգում ենք, եւ աննկարագրելի ցավը, որի միջոցով անցնում է իր հեգմայրը եւ ընտանիքը, եւ ինչու՞ չէ ողջ հայ համայնքը, ծանր է որդու կորուստը, աշխարհում անգամ թշնամուն չպետք է բաժին հասնի նման ցավ, բայց այս անսահման վստի մեջ թող մի փոքր մխիթարություն լինի այն միտքը, որ մեր բոլորի սիրելի Արմանը այլևս ցավ չունի, և այժմ մեր արարիչի լուսավոր ու խաղաղ ձերքերում է։ Արմանի պայծառ հիշատակը հավերժ կմնա նրան ճանաչողների և սիրողների սրտում, խունկ, աղոտք և լույս նրա պայծառ հիշատակին, թող Աստված ուժ և համբերություն տա հեգմորը ընտանիքին այս անասելի ծանր օրերին։ Թաղման հոգեհանգստյան արարողությունը տեղի պիտի ունենա 4-7, 19 օգոստոսին Սիդնեի Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ առավոտյան ժամը 11-ին։

ձոն երջանկահիշատակ աղան արքեպիսկոպոս Բալյոզյանի անմա հիշատակին, Քրիստոսի կյանքի կրկնակի կյանքը ապրեցի։ Այո, երկրային իր կյանքը կտրվեց, երբ ընդամենը 66 տարեկան էր։ Նման Քրիստոսին, ով ընդամենը ապրեց 33 տարի, սրբազանը ուղիղ կրկնակին 66 տարի, Տեր աղան արքեպիսկոպոս Բալյոզյանը ավազանի անունով եղյա ծնվել է 1946 թվականի օգոստոսի 17-ին Հալեպում, այնտեղ էլ նա ստացել էր իր նախնական կրթությունը, այսինքն 2 օր հետո սրբազանը եթե ոչ մնար, կդառնար 80 տարեկան։ 1961 թվականին նա ընդունվել է Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը, 68 թվականին ավարտել ընծայանի բաժինը, 66 թվականի մայիսին ձեռնադրվել է սարկավակ, 68 հուլիսին աբեղա, ձեռամբ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տեր Եղիշե արքեպիսկոպոս Տերտերյանի, 1972 թվականի նոյեմբերին Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում լուսարարապետ Հայկազուն արքեպիսկոպոսի ձեռամբ ստացել է վարդապետական աստիճան, 74-75 թվականներին վերադարձավ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքություն, վարել է ժառանգավորած վարժարանի և ընծայանի տեսուչի պաշտոնը, 75 նոյեմբերին Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ, 1976 թվականի հունիսին Սիդնեյում ծայրագում վարդապետական աստիճան է ստացել ձերամբ առաջնորդ Տեր Գարեգին եպիսկոպոս Գազանչյանի, 81 թվականի նոյեմբերին վեհապար հայրապետի Վազգեն վեհապար հայրապետի կոնտակով նշանակվել է Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ, 82 թվականի փետրվարի 14-ին ձեռնադրվել է եպիսկոպոս։ Նրա հիշատակը հավերժ կմնա նրան ճանաչողների սրտում։ Նրա 37-ամյա գործունեությունը կշարունակեն մարդիկ, որոնց հոգում նավարեց կայծը, սիրո և հավատի, հանդեպ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Սակայն նրա գործունեությունը և եռանդը գնահատվեց ոչ միայն Ավստրալիայի համայնքի, այլ նաև այդ տարածաշրջանի կողմից, որտեղ նա տարիներով ծառայեց։ Դրա վառ ապացույցը Վուլիբի քաղաքապետրանի և առանձնապես Վուլիբի քաղաքապետ Փաթրելի ջերմ խոսքերն էին և նրա հիշատակին խաչքար հուշակոթողը, որը բացված է այսօր Վուլիբի քաղաքի սրտում։ Սրբազան հայրը իր ծնունդեն միջև երկրավոր կյանքի հերացումը եղավ համեստության և պարզության մարմնացում, սովորական բարեր չեն անում, աստծո այս ծառային անձը նկարագիրն ու հոգևորը սպասավորությունը բնութագրող, իր կյանքին և ծառայության բոլոր տարածքներով, բոլոր արտահայտություններով, իր ամբողջ կյանքով սրբազանը եղավ ու մնաց պարզ, համեստ, խոնար, խոնար ոչ միայն հերումնալով ամեն տեսակ լուսարձակներեն ու ցուցական երևույթներեն, այլև նույնիսկ հոգևորականի հանգամանքին պարտադրած արտաքին ձևերեն։ Սարկավակությունեն միջև արքեպիսկոպոսություն սրբազանը եղավ պարզ իր հարաբերություններուն մեջ, անկեղծ իր տեսակետներուն մեջ, ժուշկալ իր կենցաղակերպի մեջ, խոնար իր ծառայության մեջ։ Ընդամենը 15 տարվա մեջ նա հասավ հայ կղեականի բարձրագույն աստիճանին, բայց երբեք չմեծամտացավ, հակառակ, մնաց հասարակ, մնաց խոնար, խոնարության դասը սովորեցի Մայր Թերեզայից, հաճախ կրկնում էր նա։ Աղան սրբազանը պիտի մնա անձնվեր և բարոյական ու հոգեկան բարձր արժանիքներու տեր առաքելատիպ հոգևորականը, որու ադամանդյա սիրտը բախեցավ միայնին ժողովրդի համար, անոր տառապանքներուն ցավակից և ուրախություններուն մասնակից, հիշատակ նարդարոց, օրհնությամբ եղիցի։

Մայրս և եղբայրներս անոնք են, որոնք Աստուծո խոսքը կլսեն և կկործաթրեն։ Այսօրվա ավետարանի ընթերցումը մեզի գուքա ասելուտ է, Քրիստոսի մայրը և եղբայրները եկան զինք փնտրելու համար, ու երբ իրեն լուրբերին թե եղբայրներդ քեզ կսպասեն, պատասխանը այն էր, թե իմ մայրս և եղբայրներս անոնք են, որոնք Աստուծո խոսքը կլսեն և կկործաթրեն։ Անշուշտ այս մեկ նախատասությունը շատ մը եկեղեցիներու մեջ, մանավանդ նոր եկեղեցիներու մեջ շփոթ մը ստեղծած է, թե Քրիստոս եղբայրներ ուներ։ Երբ մենք որպես հայ իրարու գնայինք և գխոսինք, կսենք եղբայրս, քույրս, և երբ կհարցնեք, թե քանի քույր և եղբայր եք, երբեմն պատասխանը այն գլա, որ ես մեկադիկն եմ ծնողքիս, սակայն ինչպես եղբայրներ և քույրեր ունիս, ա զարմիկներս են անոնք, զարմիկները մեր ժողովրդի սովորության համաձայն նկատված են եղբայրներ և քույրեր, այդպես նաև սեմական ժողովուրդներու մեջ, այսինքն հրյաներու, արաբներու, ասորիներու գյանքի մեջ զարմիկները քույր և եղբայր նկատված են։ Սակայն կարևորը այն է, թե Քրիստոս ոչ թե կուրանա իր մայրը և իր հարազատները, այլ զանոնք կընդունի միմիայն այն ժամանակ, երբ Աստուծո խոսքը կլսեն և կկործաթրեն։ Լսել մեկ երևույթ է, շատ բաներ կլսենք, սակայն չենք կեթրոնանար անոնց վրա։ Իսկ քրիստոնեական կյանքի մեջ, Քրիստոսի խոսքին և պատկանին մեջ, երբ կլսել լսեցեք, կնշանակեր լսել և կործաթրել։ Ինչ իմաստ պիտի ունենա, եթե մենք շատ բաներ լսենք, սակայն զանոնք կործաթրել չգիտնանք մեր կյանքի մեջ։ Այս երկուքը իրար լրացնող, իրար ամփոփչացնող երևույթ են մարդու կյանքի մեջ։ Բանական և ամփան էակներու դարբերությունը այն է, որ ամփանները կլսեն, սակայն մենք բանականներս կլսենք և կկործաթրենք։ Այսինքն մտային կարողություն ունինք, որուն համաձայն և որուն կարողությամբ մենք կռնանք ըմբռնել և անոր համաձայն ընթաց ճշտել մեր կյանքի մեջ։ Քալով գրգին անգամ Քրիստոսի եղբայրներուն, երբ Քրիստոս խաչին վրա էր, նայեցավ իր մորը, իր խաչի դարաբանքին, իր խաչի չարչարանքին մեջ թարցավ մորը և ասավ, «Գինթու, ահա որդիքո», և իր սիրելի առաքյալին Հովաննեսին թարնալով ասավ, «Ահա քու մայրդ»։ Եթե իրավես Քրիստոս եղբայրներ ունեցած լար, խաչին վրա ինչու պիտի մտահոգվեր իր մորը ապահովությամբը, իր մորը կյանքով և անոր ապրուստովը։ Ճիշտ անոր համար կտեսնենք, թե միածին և որ գսենք, Քրիստոս միածինն է, Քրիստոս մեկ հադիկն է իր մորը և իր ծնողած ու անով Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը
կմնա անարադ հղության մեջ եւ մաքուր գույսը իր ծնունդեն հերո։ Քրիստոս իր ամբողջ կյանքի ընթացքին անդեսեց այն բոլորը, որոնք անդարբեր են իր նկատմամբ, ոչ թե անցամբ իր նկատմամբ, այլ իր քարոզության նկատմամբ, որտեղ ինք անցամբ խոսելու չէր եկած, այլ եկած էր Աստուծո խոսքը երկնային իմաստությունը աշխարհ բերելու և մարդը երկնային իմաստությամբ զարգացնելու, երկնային իմաստությամբ հարստացնելու, երկնային իմաստությունը մարդուն առօրյա կյանքի մեջ տնելու համար, ու անով մարդը երկրավոր էյակը նաև, որ իր մեջ ունի Աստուծո շունչը և Աստուծո ոգին, կկարողանա երկրավոր կյանքեն անդին դեսնել երկնայինը, եթե մարդ արարածը միմիայն երկրավորը լար, դժվար պիտի լար իրեն համար հասկնալ երկնային ճշմարտությունը, սակայն Քրիստոս եկավ և պատկամեց երկնային խոսքը, երկնային պատկամը, երկնային իմաստությունը, որպեսզի մարդ արարածը, հողեղեն արարածը կարողանա իմաստավորվել և այդ իմաստության, երկնային իմաստության շնորհիվ դեսնել, հասկնալ և կործադրել երկնային ճշմարտությունը։ Մարդը երկրեն երկինք առաջնորդելու լավակույն և միակ միջոցը մեր դերը Հիսուս Քրիստոս եղավ, որ երկավ մեզի համար ճամփա փանալու, ճամփամը, ուր ճշմարտության վրա հիմնված է, ճամփամը, որ ճշմարտութենեն անդին հավիտենականությունն է, որ կբարգեւե մարդուն, ու մարդուն երկրավոր կյանքը կարժևոր է և դիմաստավոր է երկնային հասկացողությամբ, ոչ թե միմիայն մարդը հողեղեն, այլ մարդը երկնային հասկացողությամբ է, որ գաբրի այս երկրի վրա։ Եվ եթե մեր մեջ հավատքը, աստվածային իմաստությունը բացի, կնշանակե թե մենք միմիայն երկրավոր էակներ գտարնանք, Քրիստոս եկավ մեր կյանքը հարստացնելու, Քրիստոս եկավ մեր կյանքը իմաստավորելու, և այդ իմաստությունը երկնային իմաստությունն է։ Դառնանք այն եղբայրներեն և քույրերեն, որոնք զաստված կլսեն և անոր խոսքը կգործադրեն իրենց կյանքի մեջ, այժմ հավիտյանս, ամեն։

ես քո գալիքի մատյանների մեջ ողբերգական տարեգրության նման ազդեցիկ երդումներ տվի ինքս իմ սրտին Հայաստանս շիկնեմ ամոթից հրջվանքից հալվեմ եւ արդ

Օգնիր ինձ, Մարիամ, անաղարդ մնում այն ճահճանման աղտաղարդի մեջ, որ դժգոհություն բարով է կոչվում։ Դժգոհությունից ես շատ եմ դժգոհ։ Օգնիր ինձ, Մարիամ, եվ ասեմ ինչով։ Բարեխոս եղիր իմ և իմ միջև, որ բան նվարդվի ինքնահաշտությամբ։ Ես խրովել եմ նաև աշխարից, եկ ու վերստին հաշտեցրու դու մեզ, թե չէ ես այսպես ապրել չեն կարող։ Ուզում եմ նայել ինձ ու աշխարին լիացած ժպտում ու գոհ աչքերով, հաղթելով և քաղցը, և բաբակ փափակ։

0: Ուզում եմ լինել անչար ու բարի, գմբեթի ճեղքում բուսած տուղթի պես։ Մի բու թարել եմ զույգ աչքերին, թրսրում էրը, մի ձու սպիտակ ինձ բիբ է դարձել, գործրու է ձում, ճանջերը նստած ինձ վրա այնպես, ինչպես քունջութը կատնահում ցածին, ճանջը քունջութ չէ, հացս չի ուտվում։ Ճանջով է լցված իմ ներսը նաև, ինչպես վարսը ընդը խաշխաշի սերմով, խաշխաշ չեմ ուզում, կակաչ դարձրում, ասում են իպր կապույտի վրա չեն նստում ճանջեր, լսում ես Մարիամ, ինձ ներս ու դրսից կապույտակցրու։
1: Մայր Սուրբ, բարեխոսիր, բարեխոսիր, մայր դու, որ հավիտենական Աստծու, որով այնումդ կրեցիր և ծնեցիր աշխարհի ցնծությունը, Աստծո խոսքը աղաչում ենք, մայր Սուրբ, բարեխոսիր։ Այսպիսով սիրելի ընկերներ, մոտեցամ են ռադիո ժամի ավարտը, մեզ կրկին կարողեքում կնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայ Գեղեցու Ձայն ռադիո ժամից այս մեկ ժամը ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթուր Հասաբյանը և անձս Մարինա Ավագյանը։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի։ Որը վերջացնում եմ Վազգեն Սպարապետին այս հետաքրքիր խոսքով. Մահից վախենում ես, Սպարապետ։ Մահից չեմ վախենում, բայց մահուչապ վախենում եմ դավաճաններից, ես վախենում եմ ձեզանից, դուք մեռոնին էլ թունք խառնեք։